Mosène Baye. Doom ya koy togn du Mosène Baye. Naka noni bëgg borom xam xam yi momit Seigne Touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara bo xel am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu leen séparé moy lam gi rek ñun aré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mënutene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mune téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mune am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak waye fu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo waye fa nonu bop ab sénégalais mo waye fa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko
bu fekkee ne gis nga muy def yu naccoo di.

jël seen bakkan wékk ko ci ak ëkk fas yéene l'islam ñong fas yéene ndawi l'islam ñong fas yéene waa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Mahi Niass nga xam ne saa buy wax yéen sama ndawi réew lay wax yéen sama ndawi réew kasa wa kasa yéen sama ndawi réew kasa wa kasa ndaw nii la melam nga taxaw ci internet bi ñooñu mooy al musrikoun yàlla nee na ñooñu jàmmaar looleen ak ñoom bu leen leen bàyyee internet bi jàmmaar looleen ak ñoom wa qatilul musrikina kaafa kama yuqatilunakum kaafa leer na kon sëriñ bu ni miix miixeeral ci sa salon te naan damaa bañ ku la saaga yow bu badar teewoon doo dem yow mul badri buñ ne woon tey la kenn du la fas yéen kenn du la aw saaga fu mu lay taq fan tuuma fan la lay taq naka moog nga demoon barar jaas yi di rot ci seen kaw yaram ak xeej yi sun borom ni lenn képp moo ci am solo lenn rek wax la mu ana laa ma al mutaqin li am ba am mooy man yàlla ñiy jàmmaarloog muslikuuna yi ñi ma ci téyel seen cimmikaay mooy ñi ma ragal man ragal yàlla gi rek ma intéressé wax la mu ana laa ma al mutaqin man yàlla ñi ma téyel seen cimmikaay mu naa mu ni mooy ñi ma ragal nga xam ne la ñuy wax yàlla tax yàlla rek a tax par par loo taxul leen di wax waaye am na sëriñ boo xam ni mi ngi ci internet bi par par loo ko tax di wax te fam far xam na ni kenn du ko saaga waaye fa dëgg nekk bu ko waxee ñu saaga ko du ko ñemee wax kon yàlla taxut ragal yàlla amu fa par par loo la tahasub la far nag garawut far moom araamut kum neex nga far waaye par par loo la l'islam bañ par par loo mooy nga gis dëgg gu ni wat ñemee woo ko wax ndax lan da ngaa ragali saaga yow bu badar teewoon doo dem wax la mu ànd laa ma al mutaqin man yàlla maa ngi ànd ak ñi am jom ba nga xam ne fuñ gis dëgg wax ko maa ngi ànd ak ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ba fuñ gis dëgg wax ko passeport diplomate du tax ñu mere nit ba waxal ko lu nekkul ci moom passeport diplomate du tax ñu mere nit ba def ko loo xam ne ni waruñu ko def mbaa ñu sosal ko terrain buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gasal te gasaluñ leen ko du tax ñu def ko lu ñuy wax yàlla tax duñ mere nit mukk ba wax ci moom luñ xamul luñ wax yàlla tax suñ borom ni ñooñu laa téyel seen cimmikaay waaye ragal ku la wax dangaa far ak buur tax na ñemewoo wax dëgg ragal ku la wax dangaa far ak opposition bi tax na ñemewoo wax dëgg yow yaay kan yow bu badar teewoon kenn du la gis wa qatilul musrikina kaafa kàccoor yi ci internet bi sun borom nee na defante leen koog ñoom kama yuqatilunakum kaafa comme niñ koy defanteeg yéen comme ni nga xam ne Khadim Bousso daana ko defanteeg ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna wal jamaa waaw xuma nag bàyyi na koom déet sun borom a ko santaane de loolu yàllaa ko santaane ñi nga xam ne dañoo wax ni ñoom ay wahabiste lañ wala boog ay salafiste lañ wala boog ay ibadu rahman lañ wala boog ay tijaani yóona lañ wala boog ay muridina lañ waaye nag dañoo ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom nee na kooku jàmmaar loole nag moom wahabiste bi ni wahabiste bi la wax ni la ram mu amut yàlla nee na jàkkaar loola ak moom kooku musrik la ram mu am na ndax alquran ko saxal mu ni wahabiste bi nga xam ni bëgg a xeex tasawuf doo nga tax mun la ram mu amul yowmal xiyam mu ni taxawal weddi ko ndax musrik la tijaan bi ne la benn sëriñ mënulul benn morom ja tus yowmal xiyam mu naa mu ne jàmmaar loola ak moom murid bi la wax ni la sëriñ boo fi yaakaar ëllëg yowmal xiyam mënulul mu ne jàmmaar loola ak moom bu amut

ba fekk ma fii ci salle bi yor alquranul karim ne dama bëgg nga dimbale ma ngir yàlla dindil ma jéng bi maa ngi lay waatal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kerag la noppee daw bañ indiwaat fi yeneeni mbokkam xale bu jigéen ba fa ñëwoon fekk man sama daara damay tere xale yi téléphone sama nijaay may dégg doomam andil na ma ko fii téléphone tax ma génne ko daara ji sama dong yi dama leen di tere ñu yor téléphone jàng alquran laa leen def loo mayuma kenn koo xam ni di nga woo sa doom téléphone boo soxlaa sa doom solal saw daal la ñëw ci daara ji may naa nag waxtu wala neex ñëwal ci daara ji boo ñëw bu la neexee bul yëglu bul tàggoo amul problème waaye li tax may def noonu xam naa ko léegi ma ne ndayi xale bi comme ndayam dafa tàggoog bàyyam yow moom mayatuma la nga woo xale bi téléphone ndax gis naa ni yaa ngi woo xale bi téléphone xale bi tàmbali naa daw xawma ndax téléphone bi nga koy woo moo jur daw gi xawma mu ni ma waaye man comme dama nekk Dakar da may dimbale ma ne ko déedéet mayatuma ko kenn yàlla dogal ab xaritam bu jigéen ñëw fii daanaka nam mel rek bu ënduton ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakaanam mu ñëw rocc ko téléphone ndayam paas ko xale bi ba ma ko yëgee ma yëkkati sama téléphone woo bàjjanam ni ko jox ma ki nga àndaloon mu jox ma ko ma ne ko que ça soit la dernière nit ñëwati ci daara ji di woote téléphone di ko jox kenn mu ni ma yow xanaa xamu ne yaayam sama xaritu benn bakkan la ma ne ko nay sa xaritu ñaari bakkan dama ne bu mu amati mu may jéem a jaay làmmiñu wow ma ne ko léegi sax li gën a gàtt daara ji ma la fa gisatee dinaa la duma loola la bàyyi bi mer bañ jële fi xale yi ma ne leen sama fu te xaleel boobu li ma ci daj wallahi keroog maag mag ji biñ koy jëli fii ci sàppoor yi keroog bañ koy jëli ba jàpp ko fële cootu sàppoor yi keroog ñun dañoo yuuxoo sàcc mi ñun dañuy sàcc ay xale daal di daw wër sama oto bi nga xam ne foofu laa taxaw woo téléphone bàyyam xoolal ma coono bii ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mokk alquran rek xawma bàyyam musuma ko gis bàyyam mu ndaw dong laa xam fa yeekuma leen weer dara yuuxoo nañ ma ci sàcc maag doomi bàyyam ji ñu àndal keroog sëriñ daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokkal alquran fi sabilillahi taala te am ci waajur yoo xam ni gorewuñu wax naa ko barki démb bañ ñuy wax fële ca mbirum tribunal ba ca Louga man leen yéen waajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginnaaw nangu ngeen ni yéen a wax sëriñ Khadim ni ko jéngal gone yi yéen ay gor ngeen bañ bool leen te ci kaso bi waaye am na waajur yoo xam ne bu doon ñooma dañuy def waqe daw rocc ku génn ca ma ni leen wax leen ba tey di suba nee leen ñoo ko santaane ndax yàlla dafa teg ci seenu loos ngeen war a yar seen doom yi même buñ leen dee tëj nee leen ñoo ko def nee leen ñoo ko def yonente bi salaa alayhi wa salaam nit ñi dañuy wax naan xam nga tubaab yi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison dañuy jéem a comparé yu bokkul dañuy jéem a comparé yu bokkul léegi dañuy wax naan nañ ñu indil benn yax ci alquran bu wax ni wares naa jéng ma ne ah loo gisut ci alquran rek kon waresu koo def maa ngi leen di laaj ba xam kan ci yéen mooma mën a indil benn yax ci alquran bu ni dee leen lekk ceeb bu jën midi nañ ma indil benn yax ci alquran bu wax ni dee leen lekk yàpp bu ñu wàjji suñ borom moom li mu wax ci alquran dane rek kuuloo wasara boo rek wala tusrifo lekk leen naan leen rek yow nag yaay seet li baax ci sa santé nga tànn ko di ko lekk waaw donte ab yaxrutul ci alquran ni jéng leen gone yi waaye sëriñ daara bi ci méthodam ci xam-xamam may na ko ni xalal bii comme aw ma possibilité tabaxal ko néeg bu ma ko mën a pié fi ne léegi kon nag naa ko jéng dans un mois rek xam naa ne mu beqi alquran mokkal alquran nga ni ko li ngay def wax ma ko foo ko teg alquran ba di ko niraleeg jikko yu bon yoo xam ne su tubaab yi bon yee ko fi doon def di jàpp sunu maam yi di jaay di leen manoote ñu di ko jéem a niraleeg moom di ko bind ci seen i journal surtout journaliste yi surtout journaliste yi journaliste yi ay faux musulman yoo xam ne ni gëmuñu dara ci l'islam ànd ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak sëriñ daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journaliste yi keroog bi nga xamee ni jàpp nañ suñ Khadim journaliste bi jëkk a def bi jëkk a yëgle xibaar bi kokki la tudd kokki dañu ja am na kokki xale bu ñu tam buñu jéngoon ca kokki waaye man am naa ci tuut lu ma naqari mooy ñu génn ca waa kokki di dem di jéem a damentir naan déedéet kokki kenn du fi jéng kokki kenn du fi jéng wax naa ko barki démb ci waxtaan yi ma doon def ma ni waxuma la kokki waaye mboolem

yek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu la lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihum ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ha ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci ay meurs am ci mang koy amnistier muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé ci ay bokkam lay tambalé de muni meurs yi amone meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahasub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dée da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni
leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarrer mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna taxé di ke gëna taxé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna taxé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq alali jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won len ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujjii depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujjii ci négociation do nga lay mujjii kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakanam dess ca yalla duma ko duma yimiti